0: כהלי עמך שוש כהלי נלס ריב לינק אשתאו ליקווינק עוד מלאכה בלי איש נקי כקוונצ'יש קבי צ'לב חוקן הכויסה אוספיטר רלינה בא נאושמן רלבל לחלן חלן שתייחל סליקי כלך נאושמן אולטרסונידו רלבל מקוון לחנס עצועם רלבל שתייחל שקוב לסעך עוד שעה לחנה נאושמן ריוס אקס שתייחל להקוואם חוקן הכוי נאושמן לצעוק שובלב בלי נינק עוד בלי קוקל עוד חוקן הכוי שובל לחנה נקוון סעצועם נאושמן לתייחל ארניה אפנדיסה תומורס עוד קוונצ'יק שקומון ארין נקצ'קול צ'יססה שול חנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו עוד לי דוקטור פדרו רוסאדו מתש בלעי צ'אביל צ'קלינה אחר עוד חוקן הכוי צ'אביל נקבנוק סע אוספיטל רליני בא לשבוק לבעל 55-50-26-35 לשבוק לבעל צ'ירולי קייבש קקלונה רליחונקוטן אהן 77-22-46-26 נוקו עתינק סעקצ'י
1: נקוונקוסה אבלי קואופרטיב, האן רשצ'אב אילו ברטינקיל לקקוונחיק. קוקאן נק נקוק אנחלקסה קומוניל. רשפאנונקיל צ'צ'אב איל לחונחונק צ'יק אנחל. וטשטאופל ליאוצ'ינינג. נקבוק לצ'אול, רראינקיל רחלל קוטן שקיאב שקוש פרקובר. נטיפלה או קונל רעלה.
2: Bono de Campeones Americana 2000. Es el momento perfecto para hacer rendir tu bono 14 y llevar a casa eso que tanto has querido. Renueva tu hogar con televisores para disfrutar cada partido, salas y sofás para compartir en familia, camas para descansar como un campeón, refrigeradoras, estufas, lavadoras y mucho más. Siempre con los mejores precios, solo en Americana 2000. Compra a crédito, al contado o con Visa Cuotas. Además, en Americana 2000 contamos con entregas a domicilio para tu mayor comodidad. Haz que tu bono 14 valga más en Americana 2000, donde encontrarás calidad, ahorro y las mejores marcas para tu hogar. Bono de Campeones, solo en Americana 2000. Búscanos y síguenos en redes sociales como Tiendas Americana 2000.
3: Visítanos en Carchá, 11 Avenida Zona 1 en 4 Caminos, cerca de Ferretería al Pueblo.
4: Se le rompió el vidrio del vehículo. ¡Ah, bueno! Él está tranquilo. Porque va a encontrar los vidrios que necesita. Vidrios de alta calidad a precios accesibles en Autovidrios Cobán. Vidrios para todo tipo de vehículos. Autovidrios Cobán. Anexo polarizado imperial. Puertas delanteras, traseras, compuertas y más. En todas las marcas y modelos. Te ofrecemos mantenimiento y reparación de cremalleras eléctricas y manuales. Llámenos o escríbanos al 33 40 6240. 16 Avenida Zona 11 Gualón, Cobán. A 250 metros de gasolinera Gualón. Salida a Chisec. Atendemos de lunes a sábado de 8 a 6 de la tarde. Autovidrios Cobán. Si no lo tenemos, se lo traemos.
5: La radio vende y multiplica ganancias. Está comprobado, la radio llega más, penetra en todos lados y se escucha más. Por eso, si usted quiere que sus ventas crezcan y crezcan, anuncie su marca con nosotros. Los expertos lo confirman, la radio vende. Un secreto nunca antes revelado. ¿Dónde radica la fuerza? El secreto de la triple fuerza grupera está en su triple frecuencia. Radio Norte 97.1 FM, 102.3 FM, 680 AM. La triple fuerza grupera.